Guns N' Roses, Level Up, 1 minutt for da på Radio Rock en tirsdagsmorgen. God morgen til deg, og jeg så det at Axel og Cody skulle headline Download-festivalen i England nå i sommer. Jeg kunne gjerne sitte i Norge igjen, jeg hadde ikke gjort meg noe, til tross for det at den stemmen virker å bli dårligere og dårligere for hvert år, men jeg får det fremdeles ikke til å gå opp, fordi da han var vikar for denne gjengen her, i ACDC, så satt det jo, han kunne jo de der skriker, altså Brian Johnson og Cody synger jo ett løyve, og Axel greide jo ACDC, han bare finner det ikke frem i Gunsen, så jeg får ikke det til å gå opp, men jeg håper at en dag så plutselig bare synger han sånn, med liksom kraft, og folk bare, oi, du kan det jo, så han sånn, ja, jeg kunne det hele tiden, åh, var det sånn da jeg skulle synge, ja, du skulle bare sagt ifra, eller et eller annet sånt, det håper det er tynn snore, eller hva det heter, tynn tråd, men det er det.

0: i lufta og surfa over publikum og, og jeg filmet jo, så jeg fikk jo det hele på film også. Så det ettertid og glede meg over det ettertid og, nei, det var helt fantastisk en helt euforisk opplevelse
1: Ja, men det også dødskult ut altså, jeg har aldri prøvd hverken stage diving eller crowdsurf, hvordan føles det?
0: Du, det som å flyte av gårde på sky
1: ja, okay.
0: ja, det var helt fantastisk
1: Så en slags flytemadrass I publikum da?
0: Ja, det var det
1: Ja, men så kult Du digger Tons of Rock, eller?
0: Ja, vet du, det var helt fantastisk hele opplegget. Jeg hadde jo trodd at det var Sex Pistols som var mitt band og som jeg virkelig skulle se, men jeg oppdaget at her, jeg liker jo alt det.
1: Ja.
0: Det var kjempebra.
1: Ja, liker du plakaten for I år, eller?
0: Ja. Åh, Youngblood. Det hadde jo vært nå. Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Alice Cooper. Ja, nei, jeg ville ha fått med meg de aller fleste der, altså.
1: Ja, men hva sier du til to festivalpass da, Ellen-Marie?
0: Kødde du?
1: Nei.
0: ja.
1: Ja.
0: Herlighet, ja, det ville jeg.
1: Det greit, ille.
0: Veldig gjerne. Ja, guri meg.
1: Ja, gratulerer.
0: Åh, tusen takk. Åh, det var fantastisk.
1: Da ble det crowdsurfen igjen.
0: ja, nei, guri meg, så artig.
1: Ja, vær så god.
0: Ja, ja, oi, takk.
1: Kanskje nå
0: jeg... Har det stommet?
1: Ja, men så bra du. Kanskje nå går du fra crowdsurfing til stage diving plutselig, hvem vet?
0: Nei, gure meg. Ja, nei, aldri til aldri.
1: Nei, ikke sant?
0: Nå jeg så gammel at jeg må jo bare prøve alt.
1: Må jo det, vet du. Du, ja. Ellen-Marie, tusen takk for at du var med. Kos deg på festival. Ha en fortsatt fin dag.
0: Jo, supert. Tusen hjertelig takk.
1: Ha en fin dag,
0: du. Ha det bra.
1: Og det ny sjanse igjen I morgen til å vinne festivalpass. Det ikke bra, du også. Nå gir oss ditt beste festivalminne. Så kan det være du som stikker av med det I morgen.

Nilsen og Valentinerne, også kjent som Joko Valentinerne her med gutta. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, jeg mener at USA har for mange nasjonal feiringsdager, altså det er... I dag er det 26. mai, det er National Paper Airplane Dag. Det er nasjonal papirflydag i USA. Det er det, trenger det egen dag? Det er så mye rær, nei, få meg ut av USAs teite dager. Det er så for mange av de, og det er bare, det har jo ikke noe... Det er så teit. Aerosmith, Janis Gargan. Jeg trenger sånn gun hvis jeg skal høre om flere nasjonaldagene til USA. Nei, det har vært øyeblikk, Aerosmith altså. Nå synes man på den. Aerials, få meg inn i en nu metal powerballade. Sporenstreks. Takk.